0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ. بھئی کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ گانا
1: کیسے منایا جائے ان کو, ہے کہ نہیں؟
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں, کیا ہوا, جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے, ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئے تھے, تو میں نے ایسے راستے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈے جانا ہے اپنا احمد آباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے, تو کہتی تھی سب کون چل رہا ہے, ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں, میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا, میں چلوں. میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے, تو تو اتنی مشہور سنگر ہے, تجھے سب پہچانیں گے. کہنے لگے نہیں چلتے, مزہ آئے گا, میں کوکلا بن بہن بن کے آؤں گی. یقین مانو میرے ساتھ آئیں, اس جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں میں گا رہی ہوں, میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں. اب بولی آج کیسے یہ ماحول کیسا تھا, ہے کہ نہیں مزیدار, اور کسی نے پہچانا بھی نہیں. وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی, مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو بولو مت. تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں. فوراً پرنسپل کالج اسٹوڈنٹ سب کو پتہ لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے. بڑا مزہ آیا, لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے.
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے؟ جی ہاں.
0: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے, جو مطلب جو بھی؟
1: بالکل بالکل, وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی, بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے.
0: کمل جی میں سمجھتا ہوں کہ ماتری بھاشا تو آپ کی گجراتی ہے.
1: جی,
0: لیکن ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندی گانوں کی بات ہو رہی ہے, تو ہندی سے ہٹ کر بھی آپ نے دوسری بھاشاؤں کی فلموں کے لیے گیت گائے.
1: جی, میں نے گجراتی فلم کے لیے گانا گایا, پھر اپنا بھوجپوری, پنجابی, اور گجراتی فلم کے لیے تو مجھے گجرات گورنمنٹ کا 2 سال کے لیے بیسٹ فیمل پلے بیک سنگرز کا اوارڈ ملا.
0: اچھا,
1: جی ہاں. فلم بنی تھی لیلوڑی دھرتی, فرسٹ ٹیکنیکلر فلم ان گجراتی, جس کا میوزک پرشوتم اپادھیائے نے دیا تھا, اور اس کا ایک گانا تھا مارو نام پاڑیوں چھے سنتورنگیلی. اب یہ گانا جب بجتا تھا تو کہتے ہیں لوگ کوائن پھینکتے تھے, اتنا مشہور ہوا تھا یہ گانا.
0: لیکن ایک چیز ہے, آپ نے تو ہماری پیاس جگا دی اور ادھوری آپ نے صرف ایک لائن گنگنائی ہے. اچھا, ویسے بہت اچھا لگا,
1: اچھا لگا.
0: اور بہت دیکھیے ایسا ہے کہ میٹھی اور مدھر آواز وہ کہیں